0: Bé.
1: Ya. Sabar, bongso, sabar. Kok usah supaya mengkono ki kepiye to, Gir? Sabut, Dimanji. Makin melepotan kumpul gari mendak merokok marai pun amar ukrosin.
0: Iya, iya.
1: Orang itu kalau ngomong keberanian dengan timu, lagi sarah bisik juga dikono masyarakat.

0: 双手，
1: 如果我的地把人进来陪我，对吧？去，
0: 先给爹爸俺不让我用给，等你爸爸我过了，先那个咋咋个不让人碰咖喱，
1: 对的，好了不？我那个我爸没过了，不等来硬，对的，比如就问等来下了，不等把手买干那根，
0: 哦，
1: 咋都是，叫阿木拉本，爸妈就过了先了，
0: 又用给。
1: Pun romo kang mundut lelah ning atimu gelem ngapura karo putane ning pamanmu.
0: Lho lho dadi
1: dateng sriko romo. Sajengipun kados ndi bab panuwun kula kula wau romo.
0: Ya to nggih.
1: Ora ketang netepi bebasan anak polah bapa kepradah.
0: Ya wis kepriye maneh.
1: Panuwunmu anggone bakal nganakake adon-adon jago manungsa sun lirani.
0: Ah kalah.
1: Lah rak ngaten romo. Lega ora iso manah kula.
0: Kacau menikah romo,
1: angin pulau batin awon tenakan, adon adon menikah mangke supat dos setayari pun sami bilucen, pulau batin awon tenakan sesaji, pulau pun iki palilah patu ko kanjeng romo,
0: iya
1: sesaji opo, sak dari pun adon adon kawiwitan pulau batin awon tenakan sesaji dia menikah makan ayam lan maeso,
0: tersudi romo.
1: Jan mung kaya mengkono wae rak ya mung tinemu lumrah to nggih kangsa.
0: Yo ingsun dilani.
1: Ya mung sesaji bakal elingake pangorbanan mbleh ayam lawan maeso kuwi jeneng lumrah.
0: Samung
1: najan to kula kepengin mrekat ayam saha maeso. Namung mboten sadinga ayam utawi sadinga maeso romo. Lah panjenenganmu kepriye? Kula badhe mrekat ayam ingkang wosipun cemeng cemani cemeng mulus lajeng ingkang ngoko kali kula badhe mrekat maeso namung ingkang badhe kula prakat mereka kebo kebo bule mereka romo panjenengan kula

sinandak dipun jungkiraken kalian Raden Werkudara. Kuku sampun manjing wonten. Pocong kodok. Sinuwek podo saliko dadilan patine sengkuni saking gempungnya Werkudara. Sinempa-sempa kuandane bosok koklok lah dia digagilak ngasuh.